Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin masabihil qurar. Ibadallah, ittaqullah masatatu wa sari'u ila magfiratin rabbin wa alamin. Walamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri madabi binafs wa tanna bi malaikati musabihati baikot. Faqala